0: Dar fiindcă aș un demn cristian muzicantul, tăi să duci ce avei.
1: Mesu ambașa de aribaru.
0: Te-a de bacta loc,
1: dacă. Dar de tot sunt de
0: lângă mangă.
1: Dar de tot. Dez magdata tui mili, trinci, dar pan, sau mili.
0: Sau milioane.
1: Amen, de gira, pate tu cu
0: tot. Buti, cacu, sau milioane. Buti, domnul, sau milioane.
2: Dai la ci, dai la ci.
1: Tic, bo, ne-te-n bașa de-arică, ne-ai pe pu, bașa de-arică, stau memo.